0: Sali Pedi ki fè nan bache intom d'akor lo ensom 6 milyon euro, plis ban bonus relye avèk performans pou sa ansyen atakan Chelsea, Manchester United ek Inter Milan. Sa atakan veteran ki ti rempòt tit Serie A avèk Napoli pendan sezon 2024-2025, ti konn en sezon dezapointan sezon pase, ki ti rempli avèk blesi, ki fè iti jwe selman 7 match dan tout kompetisyon. Tout mèm, Lukaku ti stil gen kouye dan l'ekip nasyonal Belgique ki ti arrive ka final la Coupe mondial kote ti met 3 gol. Sezon pase, Fenerbahçe ti termine dezyèm dan lig, zot ti perdi tit lig kont Galatasaray pa 3 poin. Zot pou dema nouvo sezon kont Gensler B-League demen.
1: Sa reportaj Vitana Gabriel nan men nou a la fin nou bilten Miela Zounen pou l'apremidi. Merci pou suiv.